فلم ایجنٹ ونود سے نندنی شری کر موزم رضواں شادہ فردی التمش فردی اور شباب شابری کی آواز دوست آپ سن رہے تھے ٹریک کمپوزیشن پریتم کی لیریسٹ نیلیش مشرا دوستو 44,000 یعنی 44,000 چھاتروں کو مڈ ڈے میل دے گا اسکون جی ہاں مکھیہ منتری شبھیندو ادھیکاری نے شنیوار کو پی ایم پوشن یوجنا کے تحت راجیہ کے پہلے آدھونک سیمی آٹومیٹڈ میگا کچن کا ادھاتن کیا اسکون انا میت فاؤنڈیشن دوارا سنچالت اس کچن سے 1 اگست سے کولکاتا نگر نگم یعنی کے ایم سی چھیتر کے 500 سرکاری اور سرکاری سہایتا پراپت اسکولوں کے پری پرائمری سے اوپر پرائمری تک کے 44,000 ودیارتھیوں کو پوشٹک پکا ہوا بھوجن مڈ ڈے میل ملے گا।